0: nro ade ye kwia bia wo kwa wo nsa beka bi se wutuo se wo ton baako baako na Reverend Osebunsu and Entan Foundation ko manyina Majovia mama Mary da munyina ase se abren abren nyina Yakobon kam ho mama so yanse na ede Yakobon asem ebra Ghana man sunyaman ne babi bia kefam ho odin ko du ya da kefam director so so ne njuma fo nyina ase monim tie odo a obo ama ede Yakobon asem ebra ho sabre yanchere ho yebeko enkoto jwanim na yabo surumpa ye na yase njuma di ase Yakobon ne bank se ade nyina asotumfo no eta was ene humida no pay
1: amen
0: so na mo dun no humo bro so yembone yemu yo ne yemra to nyina eta so kura yenkom hwe no e koda sa ufuo anope wa me asori bra moja ene katema eta yanumi
1: yesu dimu
0: doba kristo yesu dimu eta was
1: amen
0: bra so se papa was me se fo se memra uma e bo so mpa se ma uma nte woni e
1: amen
0: na ma humo insane
1: amen
0: me wase munti ase
1: amen
0: me munhunu mu
1: amen
0: ne timi famu abrabo pa e be fata kristo na da chu pia anya irama dre ya dunya pre boni se ja bi ani wa mai
1: amen
0: ne bi ya soa
1: amen
0: ne nti wasem o hunhunu hunamu we ya ne yesa o doba kristo yesu din mu amen
1: amen

0: Kristo din mu. Amen.
1: Amen.
2: Paul, na ya fe ya hun se Christofo. Ojo, o bro ho ase wa akoma mu. Ti e boss no pa se ma honhom na nua ye mu e.
0: Amen.
2: Ye nesu ba mpa di.
0: Amen.
2: Bra wa se ma ba o man chen.
0: Amen.
2: Ye ma honhom na nua ye mu e.
0: Yesu
2: di. O do ba Christo Yesu di mu.
0: Amen.
2: Na honhom nka kan abre nyina mu. Na ya nkwati wu. Na nya da nkwa amaye nkwa. Amaye nkra. Bra o be pie. Na papa o be fa wo ma. E do wa se se na homi dai wo ma papa enti ase nguru mu. Ni yati wa sama se. Ili ni padre la kre ina asha wansa.
0: Yes,
2: awa doba kiso Yesu dimu. Na umenda ishira ishira yen. Na wa sama ba umanche yen. Yenya gen fufro, yenya kuma fufro. Awa doba kiso Yesu dimu.
0: Amen.
2: Amen.